Lha aku mau diweling karo kaki nek aku mlaku saya metu bumi. Anggere bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamartos tak metu njero bumi wae sing ora bingung. Pokoke urung ana bumi gandane wangi aku arep metu saka njero bumi.